0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是是。
2: ここで何をやってるんだ？
3: エグショ艦の命令で、すべての爆薬を破壊してくれと。
0: 爆薬を？船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
1: 急げ！
2: はい。
0: 快点，有仔细搜，你们几个快点。
2: 你们几个，我搜仔细了。

来，停停停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 仲間だ。
1: 暗号。
2: 未生完的干货。
3: 長官。
1: 何も異常はないな。
3: 操縦室の外で戦闘があり、守備で立っていた吉田がやれました。
1: 何だぞ。そいつはどこへ行った。
3: 戦闘の方に行きました。
4: あそこです、あそこにいます。
1: おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。